Masoko arikuerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mambo waziko lino Daniel Chapo hatambira apa utindikizisu kwa masoko ya kuti mabiriji anakwana kuita iyo zana na kumina mairi anazati ya wapwe muziko lino lensi la Mosambiki. Ishi Daniel Chapo adashitwiska iye tulo ku Estados Unidos he America uko alikuoneka utrautima achibesa nyamusiano watome na banja lichatiritwe iyo ninga mutsogolero wa banja ili mukuvhurwa kwalo mboto ya mabasa ya ku Estados Unidos he America eku bridge ndiyo iri kubvi inationeke chitaita mabasa aya mukati mwatsikola tinira kuaka mabridge ninga zvabudiswa pamhene tsulo ku Washington vachiti kungano iri kuchati kuoneke wa no, wanapindira iwo shuru sitatu. Wena wananga wali iko uko wena wachisenzesa iwo michini. Kuzati mambo wakale waziko na Mosambiki shwangishi sanu kubi. Atukwala na kushaika kwa ita Don Osorio, bishpo wakilimani. Achiti alikubata manza kuna wana matu wa Igreja Katolika na wabarwa wa mukati mazikulinu. Achiti Don Osorio adaita shisinchi mupenyo wachi kuitira kuti jense jense shuoneke inga munadiwa achida iye shwangishi sano kuti kufeiwe feiwe na awo wanaonera mabasa ayo kuitira kuti zvidziwike kuti msanye zvaitisa kuti Don Osorio atsaoneke achiulaiwa. Kuzati mukadzi wa mambo wa dziko lino Geta Chapo anati aoneke nyamusi uno kugruja ku distrito la Buz provincia Sofala achitsula mbuti ya zvankhosa idawakwa iko uku mukalikirika dakaitwa kuti mbarwa mbodzo dziko la Mosambiki achibudisa iye mai inakwana kuita iyo umetika zvaense kuitira kuti kuoneke kuna mabasa zvankhosa iko uku kuitira kuonerera upenyu hwavagali. Kuzati sakatali mkulu wabati la Frelimo Shakila Bubakari alikubwa nataoneke kubira nyamusi uno alikuonerera provinsi ino ya Manika zvirimukati mwakulonzerera gungano labati iri la chikumi na la chibodzi richati lidzaitwe iro mwezi wa Agosto mukati mwataundi rino la Shimoyo. Ninga zviripo kubve ipapo parodza peseswa kuonerera zvese izvi nadikana kuti zviitwe mukati mwabati iri pabodzipo mukati mwadziko lino la Mosambiki. Kuzati mambo wa dziko la Africa do Sul Cyril Ramaphosa kubve kudziko lavo hakuna mukana wakuti kuoneke kubvinyirirana na kupambulana ninga zvokurangwa kuitira kuti kuoneke kuna mutendere ninga zviripo izvense izvi kuitira kuti utonge hwache hureke kutevesiwa ese vari kuita zviri zvense kuitira kuti zvense zvioneke ninga munadiwa. Mapitsira kunza ndi aya musi uno 30 na magrama makuma tatu na libodzi na mpula na pemba makumi matatu kelimani makuma era na masere inyambani vilankulu na beira makuma era manomwe maputu na sheshe makuma era matanhatu kulishinga uchatonhola magrama makuma era manai muno mshimoyo mchatonhola letu na magrama makumi mairi na mairi uku ndiko kupera kwa masoko mchibarwe atitikanayo nguwa ino.

chavarikane kwa echa nkwa saenda safasaita iso zishana na mapini 13 5 horas e 13 minutos no battle apa kuemba kwa semas Iyo atuturu kwa itzana na ema chibese nyamusiano walikani Mabasa ya toma mkadapuma raita Shense shense shagalira na panse Shijiche ziwa kuitra utifipere Nyanye nyanye mumami mutalamba vinga

Ino nyumba ya mhepo ya Radio Mosambiki, msoprovinsia la Manyika Mwanatoto. Wasa enda zisere na mapini makumae na lbozo ito ara 20 yo minuto ish. Tadi pini la chwiri na la kupeze sera mabasa mchibaru hui inyamusunu. Vanda toma apa na kutola kanyimbo kalikutewela. Tosani.

0: icho kwa dikava tiri nguwa ziri kuitezo pemba mwishinimpu makumi matatu nezita natu ata kupinda mchiro nguwa chikudo zoto makapinda shakadi nupera kwa Rafiki munondi bata kapa namba zinotuwa ito kwa atro wetenta 27 63 8 8 4 wetenta 27 63 8 ndine mtelele arparo nare. Halo.
1: Halo, kamarari.
0: Angwa nani?
1: Mwecha, Motamba.
0: Aiwa, ndiri nani? Ndi utawana nani?
1: Adriano.
0: Muruta ura muripo Adriano.
1: Zipana hapa, tambara dosha, kamarari, jipita mburari, makare katori, pakama tefana, tambara dosha.
0: Mm-hmm, mapinda shakadinu pera kwa Rafiki.
1: Mapeta biningu wa mshambalari na kapenda wa shakanaka, kufirashishano, mshaburi biningu na yoneka jule kwa zoko, ndo chisenza, basare ya mburari maachaji
0: mhm
1: hondi hondi, ninyama sula kamari, kikosi, hapa nukoneka jule kwa zoko, tikira mburari basa
0: aiwa, zino kudzwa, basa pambiri mwane zwara kanaka nai
1: mwaita basa mshambalari, mwapinda

0: Alo, Bernari.
1: Alo, Nkomali Sama.
0: Mangwa nani?
1: Mamuka si.
0: Tamuka, ndukutawara nani?
1: Apa murutawara na matevu ya juta, munu mvanduzi, bairo, zozina machefu.
0: Murise mvanduzi?
1: Kuno kuri nani, apenu kuneko.
0: Aiwa, toti, kufamba kwa ya katzanya.
1: Ndizo.
0: Makapinda zakadini upera kwa Rufiki.
1: Bira chishanu nangandri udima nikiridi ziradi zira zisebola sabato nangandri udima zekare domingo nangabuendo cheki nasuno andri merkato ndo tengasa tengasa
0: aiwa zino kudzwa mwane zwara kanaka nai
1: oo maitabasa zini
0: tatenda Takuna naira kusika kumagumo kwe jiro nguwa jino chati noticho chekudo zoti makapinda zokadini upera kwa rufi Ndinongwa mtere la rupo runare Halo
2: Halo
0: Mangwa nani
2: Tamuka kutimamukao
0: Tamuka nduta ora nani
2: Apa muruta ora na Paulo Silverio Manta Jornal
0: Muruta ora muripi
2: Muruta ora ndriku duze na kukoka kola kuno kukubasa
0: Mapinda zokadini upera kwa viki
2: nakapinda ushoni mdomingu sabado na ngandiri kwa basa ndo kazabuda nenda kumunda nenda upakizisha magwere ndo uya nyamati ndiri kwa basa
0: aiwa zino kudzwa ino mwane zwara kanaka nai
2: mazita ni mio
0: tatenda

0: Andi ni mzee wa Barunare. Halo.
1: Halo mkoma Harisa Mkungoma, halo watetekeri wa Radio Mosambiki.
0: Mamuka zei.
1: Ndamuka mwuche mkoma Chingoma na Chiraimu pa Mkombo.
0: Toti toti kufamba kwa Akatsanya, ndikutaura nani ya?
1: Azukuru wa sandi ya toti toti ya, mkutaura natomega toti kupanjina ukatandika.
0: Kurise ukatandika?
1: Ukatandika kuri mwuche mzukuru wa sandi.
0: Aiwa, zino kuzwa, makapinda zakadini upera kwa Rofiki.
1: Ndapinda mwuse kupera kwa Sondo, Chishanu, Chaperashi, ndikabuda ku Chibuto uu. Ndo bandapinda na kwenye kukurahio, bandauya, Dzulo, Sondo, nikarapuma nyamuchi ndiri Mbasa.
0: Mhm.
1: Ndikuno ukatandika, ndikutisa mbumba kutu hana, mpombanjira ya dimuno mbariko.
0: Basa pamperi mwane zwara kanaka nai?
1: Majita mkoma risamu na ine tomewa kwa mpombanjira, majita pamperi maradio.
0: Tatenda. Chinotaka kunge msombotia. Anzi chingoma chaka nyanya, chinotaka kunge msombotia. Nai.

0: Ndinemchere ari parunare. Hello.
1: Hello.
0: Mangwanani.
1: Mangwanani mamukasi.
0: Tamuka mamukasi.
1: Tamuka uchiri nani?
0: Ndikutaura nani?
1: Amukutaura na Siripi Jose Makamba kuno chisasa ndichito makati.
0: Kuri sei kumakati?
1: Ah kumakati kuri botere la kuchimoyo.
0: Toti kufamba kwa akadzanya.
1: Yosibu.
0: Murikupinda zvakadini makapinda zvakadini pera kwa Rafiki?
1: Oni ni kupeka Rafiki ndikapinda kuda ya chishano na kambi limbungunga sava tombopasai makati zvinokoi kuna kuchimoyo. Zvakonanya masinda tam panyumba chikwana.
0: Aiwa zvinokodzwa. Muone zvara kanaka nai?
1: Ndatenda chingoma maita basi.
0: Ndatenda.

0: Aiwa batedede ndine mtedede ari parunhare. Hallo.
1: Mamuka kemsamarare.
0: Tamuka mamuka sei.
1: Tamuka hedu.
0: Tamuka ndikutaura nani?
1: Ndinoitwa Grand Fair kupatandika kuno Bara Sanyatunzi.
0: Sanyatunzi makapinda zvakadini upera kwa Rufiki?
1: Takapinda zviri nane chishanu ndandiri paomba mugobera toenda uri mirandoti.
0: Mhm.
1: Rosom badanda church mande nhasi.
0: Aiwa zvinokudzwa mwane zuwa rakanaka nai.
1: Aiwa nemwe basa rakanaka shimoyo ko.
0: Ndatenda. Namba dzedu dzo ndo dzinoti 84 wetenta 27 63 8. Takuna nera kusvika kumagumo kwechirongwa chino. Ndine mutenderi ari parunhare. Hallo.
2: Hallo.
0: Mangwanani.
2: Mangwanani.
0: Ndikutaura nani?
2: Mutaura nawo fast Alexandre kuno kuingomai.
0: Kuri sei kuingomai?
2: Kuri nani? Umabesa vatana nobesa.
0: Makapinda zvakadini upera kwa Rufiki?
2: Mufesa fera nangandiri shimoyo pasimendo. Tapo tinangandiri shoko kamutokoma iyo. Zuro ndokwirira shimoyo ndoyazvo. Ndiri papanga yamasa.
0: Aiwa zvinokudzwa. Mwane zuwa rakanaka nai?
2: Aitabasa.
0: Ndatenda. Ndatiri mumchirongo wache kuda kuzuva kuti makapinda zvakadini upera kwevhiki. Ndakuda vateereri vanokwana iwo varongo muna ndione kuvharisa chirongwa. Ndine muteereri ari parunhare. Hallo.
3: Yebo yebo yebo yebo.
0: Mangwanani.
3: Mamuka zvakadini mufakazi?
0: Tamuka ndikutaura nani?
3: Apa muri kubhuyana zhai nezhuwau taita pinisera kubvira kunenu kakatizi.
0: Katizi, makapinda zvakadini upera kuvhiki wapenisera?
3: Aiwa ndakapinda ushoni ngomuchishanu ndakandiri pamusi panapa. Ngomugubera ndakakorera kuenda kuchechi. Ndosoti zuro ndanga ndakazorangu pamusi panapa.
0: Mhm. Nhasi muri pazororo?
3: Nhasi tiri panapa ndikumboverenga verenga kumavhaibheri.
0: Aiwa zvinokudzwa. Mwane zuwa rakanaka wapenisera.
3: Pano chitanga mwoyo changu chiri panapa.
0: Mhm. Mwapa foni.
4: Halo.
0: Halo mangwanani.
4: Mara sei.
0: Tamuka ndikutaura nani apa?
4: Murubiana Zeria Zakariachi.
0: Mhm, makapinda zvakadini upera kwa Rufiki?
4: Takapinda zviri nani.
0: Mhm.
4: Sano handi pano pamuzi pano. Sabato handi pano, domingo handi pano, nemasi tiposi ya, nombozorora zvirangu.
0: Aiwa zvinokudzwa. Mwane zuwa rakanaka nai.
4: Nemiwo.
0: Tatenda.

Senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera.

nyama jesa mutaundi re chimoyo mwaona ni kusara kutaura mukati mwenguwa dzino chidabonda kumboona kuti ndiani uchauya mhepo.

senze sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurutsa noko sorora kana kutikolera. Karawa itwa kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurutsa noko sorora kana kutikolera.

0: yakati na kiranya ye Mozambiki yakati serere ye Mozambiki yakati
1: madzishoferi kulipa musoho we radio divuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio divuzamu uye batsirai kuti radio Mozambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwa.
2: Radio Musimik Manika
1: Shanuma kubarungu na mseso na mseredza setora jine simpende parende 8 minutes Bigi Kota Ndina Konstansi Oreva Mutoro ingoma ya mepe mwana wa mai.

0: Radio Mozambique iri kumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Mpurukiri trikuti komuri usiku wa kanaka, usiku wa kanaka, usiku ushposa choviki zuvaro chisere, romwejo shtandhatu mwejo nyahonga, murino gole makumaviri, makumaviri no matandhatu. Tavie mkatuma usiku wa uzora nyamaserino kuzomu pa mabasa ngondimi yochindau. Shikamwe musiku wa kadari mtakuti tizendi dakara pakati na pakati pa usiku mahongo ya kamari. Tichiti samsambi tino chunga mijana no mumbo kuitira kutipa mfumbamwe no makuma tatu msesu atizuwe no masoko mprovinsi ya Josofala manika shikamu na ngembani ngondimi yochindau. Nguva gumi suru kwa masoko tino zodanicha Bartolomeo Funyo avie kubuya no mumwe muimbi. Shikamwe panguva shikazetepo gumi na imwe tinozo wira mukati mo mumbo jokubunga ija nemu usiku wa kadari dakara pa mfumba pana dakara pa gumi na imwe no makuma tatu mseswa kana 23:30 po tinozo via no masoko gumisira o kuvira maputu ngati mish podcast. Shikamwe no masoko haya tinozofungisa yedu ino ndima panguva shikazetepo zero. Nukubeira arpanteku yomazu indi John Sacramento mshini jompepo jina Marcelino Viola trikotiko mwurimu SM gumanyo shakanaka kundima yedu ino ende tino fara nkukuziwa kutimwemwe mpokiri mwadakari na kupelikeji wandisi radio Msambiki mprovinsi ya Josofala manika shikamu na nyambani nopazirino harolese musiko zonya Marcelino.

Kana kamburukiri waro takuti tungu ambe ta chunga mijana no mumbo mukatimo usiku wa zuva ro nyama sirino tishida nija njiwa neji jiu pintu wazi kutifunungulira mchunga miji wedu uno uu.

0: Shadaro wapurukira wandika na vratu Mosambiki, taso waka mungome kutunga mira mkatu mshinu mwa chedu kamu mshinu mpetembe umwe. Trikuda vijana apa na mpetembe nosu irima ufari mpetembe umwe kamu anova shi imba na mpetembe bonyika yo Malawi. Chingirira, ngei ngoma mumbu uwale chingirira.
1: Chingirira, tinonaka kuti ulikana gara uchi chingirira. Kuti ausiwi kuti ne nchiko, ne nguwa kuti inosuwia mwari kuso kutenga. Panyiko ino kunyika nyika ino ne kuti o nchiko yakufa kwako au iziwi enda unika kuti gara ura jese uchi preparare kuti au ziwi kuti ino uni mangwana au nchinyamasi kuti epa ido guma guwe nguwe ozofa enda dikana kuti uzi gara ura jese uchi singirira kuti mwara ngazowia azondikada kuti nini ndaka prepararike ndikuzo prepara nyumba yangu prepara wana wangu prepara familia yangu.